liggey bi mom laal souf nagn ko yeketti bu lol ñu yeketti mom laal souf ila kalimatillahi al-ulya lol dong muy liggey bi

du tax mu soppi lam naroon magam ju baax ja soxna may coroog ba muy wàccub liggéey ba fekki xaadim ngeen ji baay taxul mu soppi lam naroon doomi sëriñ bi ñëpp a ñëw di jaale seeg bi.